Zatu za kuziana sia na nendana zumpaka panzizi wakukumula tadi na 11 na 22 minutos.

0: tapera program lavi.
1: Ta jijisa jizinji, ta kunisa kupangiwa, ta kunisa kuziva, kana ninagwenda kuti vadoni vangu vakwanisa kupulikira kushoni, vakwanisa kuzwa ngozvapi zvekushoni, zvatinodikana kuita, kuti tuso tikwanise kujivirira ndenda dzekusena siyana. Kuchaudya kuna vapulikira kuti ichi ndichirangwa chavana vadoko chinezo nevana vadoko chosvipinda kuna vana vadoko. Ituso pajiko nyamasi tikwanisa kubhuya ngondava yokubatana, kutama kunyinyana. Nochizungu tinoti inclusion social. Zviito zvekushoni zvinokwanisa kutibesa ituso vana vadoko, nyamasi pomwe pamangwana wedu. Papa Samuera vakananga kare, vana vadoko imari vamangwana. Tinodikana kugara nezvintozvo mumusere mwedu kuti tusu vana vadoko tiri mari vamangwana. Ntuzo tinozokwanisa kubesa kuna vadoni vedu, hama jedu, novana vadoko doni vamangwana. Kuchaujavo kuti chirangwa ichi chinobesera za Transport Municipal da Beira, ndivona vanokwanisa kutibesera usiku nemasikati. Manusantu ndivona vanokwanisa kunyora chirangwa chedu njiku jese, ivona vanokwanisa kutikweva njeve panguva yese. Wari tinodikana kuenda kupirikira chimumbo chimweni tikwanisa kutamba pakati pachirangwa chedu. Vadoni vangu tinodikana kupikizana panguva ino, tivone ndiana anokwanisa kuganya. Pirikirani kushoni.

kuronda kala na ntendeneyo, safunika tisuke manja, tingamala kusinzeka peno tingeenda kusharota. Tikonde sinzeka na maza ya kulimira, peno maza ya kuchwipa. Tisuke piombo, peno pintu pia kuja na maza ya didi. Tikudumire piombo pina ikirefe mazi, na pintu pina ikirefe pintu pia kuja. Tipukute pana kalefe na pinangu.